ציטלי דחשלה שיגינצלי שינה מוידה שינטרוע מגיתי דרוסטריבה וירוי קוטוקי סוגן מנחורי גאצ'רבה שינה וירה פירוירה דגקלים סגריה קורונה.